oku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena u Hercegovini i do 39 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.